0: tämänkin parin musiikka. Radio Kids Zone.
1: Are you afraid of the big bad wolf? Oh!

tästä vasta käsi, että kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutentakät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

vaan juu aru. Ei saaki jäädä päriseks, ei närit, ei närit, eka lumi. Kui vorstit aina säriseks ja küünlä leegit väriseks, ka siis, kui tuleb suvi.

Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

testava sakka sitta kautta biopesala. Testa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakat ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

läksee vielä noorelle kenalle mehelle. Tailas onnellikku ja pikka elu, niin näki oma lastelapsi. Ja juu täällä praekuki, kui pole vahepeal ära surnud.